wa Nene nene se moso Ya fe ya me ya Lesi ya fa le fui moko Nenya me supa budyo muye Eya dinya akesi Nenya me supa budyo muye

wa beri ma bia ya sai na oyin ni anu no pa esu o be hwehwe na wa chiri ayira dia no how

asa ima ambe. Adi emeti ukai zadi wako wale mubiyo, sisiri. Na mima wa swatu ita, elia ye prei muno, ma peja wasi ya konya kufu robiso. Zendi wa njina abe wuni ya minya kufu amina metume soma ya uwa. Insani ya niba meka ubeba sisi. Tie, meshra, nema shra mi ya uwa, meje wupri o wapaswa. Mateo sabre ya, uni shole miya urati. Mime, sisi, zendi wa nyampi wa ha. Hey, for many ma, me for ma wa wuni. Me ame minya kufu amina yonya miya leti asia. Miya mama uka. Mama umangwa, mama ukununkwa, mama wabusiangwa.

anotuna osorwe imu mama mama mama anotuna wetu imu anehuru wansandu wa rabi Ali Israel for the say the kai sayo profobika jere sa tunu my hand ewa ya na tunu anyuma ya tunu

Zenye yaliye ya tumi ya kamini zenye nko ponti ya si. Wana kacho fe yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu yuji na unke kanso. Me wote yami ya sese. Yaliye na mwosun wana kacho fe yume kwa uwo. Wa sumu diye. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yonye. Me sumu ya mi pesa mi kacho yina nise. Ya wabame diya. Se o kikani huwa. Se o wosun huwa. Se o seki grao suna. Grao suna niya esisa. Abo da anasi yinara eme piyo piyo. Sana mi pesa mi kacho. Ya wabame mi kacho se. Masa abame intune nungwe nungwe tuwe yuma ye ye. Faye ye man wati. Dia ba ko pe di won tumi nyasa won wala be kokuru no onia maye mana mo maye tam ne jatre maye mana so maye pega no maye kokuru no maye fa na hin challenge

premier le foie, ou tu es mené d'ailleurs. Ya, abrabona ye pisi basa. Oko wani ma yon kwa, oko wachin kwa enye ye. Ongu ni ya on fanfa. Neda li me kanfu, onyamiye kwa makura we, hivi ya sikwa nekura na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Yesu baba bie. Yesu baba bie. Baba ba fa hotin fo nyina koso. Bible say ene be bomo di ade wa soro. Ene wa nyina be hu se wa pue wa wimu ho. O ma ye sakira ya dwene.